0: Namorado.
1: Napravi tu teraj, ne podi kod drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.